قابل ادب قابل تحسین گرو ساز سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودا رہراج صاحب جی ٹونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کیوں پھر بل جیوی ہے آؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پیجے آؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بخشو سیو کی دشن کی جاگیا بخشو.

قابل ادب قابل تحسین گروپ ساس ہوں دیو پاگاں والے ہو آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی بیلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو گھر نے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو سرکار دے قابل ہو داس ادھی تنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی وچ ہو چاہے بہت ہی گنتی وچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے تنوادی ہن رنی ہن داس پہلا شبد راجمال دوست دے وچ آپ جی دی پیش خدمت ہے بندش دس ماقید ہے شبد دیاں پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم باڑی گاویا سنیا ہر تن کا تھاؤں پوے جن ست گر کی آ گیا ست ست کرمانی او خالصا جی فتح جباب مقول فتح بخشو شیو کا دل کیرتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خلصہ واہگرو جی